0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

drugari, bila je to Breskvica, dobro jutro, dobar dan za neke koji su rano ustali, baš rano, a ako ste ikada poželili, drugari, da imate deo fudbalske istorije, dakle, ne loptu, ne fudbal, FIFA je pronašla način, ali bukvalno, dakle, na svom zvaničnom sajtu je ponudila za navijače koji žele da zauvek sačuvaju uspomenu na svetsko prvenstvo tekuće godine, moće da kupe deo terena na kojem je odigrano finale, odnosno mali komad trave sa stadiona u Njujorku, dakle, cena je $450, kako kažu. Da li je ovo najskuplja trava na svetu, ne znam, ali kako kažu iz FIFA, svaki primjerak se drži originalni deo ikonične površine za igru, čime kupci dobijaju jedinstveni kolekcionarski predmet koji slavi jedan od najvećih sportskih događaja na svetu. Da li biste voljeli da imate komadić, odnosno parče trave sa svetskog prvenstva u fudbalu? Javite.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67 94 980.
2: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: muted colors of coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United colors of coffee.